0: ka dipepese tsena tse pateileng tsena tse etsalang mafifi modimo wa ka dipepese wile a dipepesa ke ka hona tsatsing lena mo mamedi wa le kwa FM ke tsamaya fela ka hore Ebenezer modimo wa ka ho fihlella mona re a leboha hobane o ipona ha ditse o le modimo molaetsa wa ka o seng hona o dutse moyeng wa ka ka hore fela modimo wa rona re a leboha hobane o itse le nthontse nyane mo mamedi mohlompe ha o so thole ba bang empa ka baka la bana fela molatong ona wa o sienwa a thotsweng me yona bolaweng hore fela modimo wa ka o la wa pepesa tsena tse pateilweng re re Jehova re a leboha moya ho seng hona o re fela re khutlisetse totiso le dithoriso le dipoko ho yena hobane ke modimo wa tshapahalang re re fela modimo seng hona re a leboha mo mamedi ntse e kena melaetsa ha kutlo rena mo mamedi o reng
1: ga ga diwa bana ha kudumedise kudumedisitse e bile go tlhomphilo sentjena na ha le bowe o bona tshadimo ya letsatsi re le bo thapelo ya ya ngkhono blessing ya re bulela nyona go bula se baya
0: ya
1: ke re ntate mdimo o re mo go tsinteng ke nna ke tla buelang mo butsing teng ke nna tla kwala moya wa na bo khutla o re moya wa re yes
0: ya
1: o re moya o re yes
0: ya
1: yes moya o re yes
0: ya kudumetse
1: maemo a dumela sa dumele moya wa na o ntse o re fela yes
0: ya
1: ka Christian phammatla puseletse kwa lepakane
0: amen amen amen amen me wa ka moya o re yes ya re fuwa matla ke yena mo mamedi ha ebe o sina matla ho seng hona a kobitse ho yena hle a kobitse ho yena mo mamedi a ko re ke bone mo mamedi nke ke bone hore na ebe nka etsa jwang ka mona e re hantse re bala me ya rona le yona e bentse e ba hantle wena mo mamedi e re ke bone na ke tla loka ka mona

Barorisi ba morena ba re fela ke phiela ke mathela bosawana fela ena e kopuwe jwalo he ke ke mojaki segalo a re modimo wa boengenase wa tshumkhuku.

batuta ba memamisa ba mokgatlha ka maswika spirit sa gae gore modimo wa ka modimo wa ka wa mponana le nna ke botsa potso ke re a modimo wa ka mathata ka bophelo wa mponana ge jopo gataisa ke bophelo bophelo omo e maemisa mosadi wa gae ore jopo wa bona bophelo o irang ore oa modimo wa gonne a surutsisa ka batho mare wena ka nolo modimo o kile wa tla o tlo thusa jopo le nna ka thusa ke bophelo ba ka modimo wa mponana ga molwetse a itsa letsetsheng ga beseta a emaema a tshwere ke ditlhatsi wane le modimo modimo wa go tshela o kile wa tla bophelo wa gae wa bontsha ditaesego tsa bophelo ke nna ka thusa ke le motho wa mo lefatsheng ke modimo mathateng a ka bophelo a na wa mpona.